Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

Este muntele Basan. Pentru ce munți scupiți, scurpiți, muiți, muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până în sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii, mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor pe Sinai, în locașul său cel sfânt. Suitul tăi la înălțime, robit ai mulțime, luat ai darul de la oameni, chiar și cu cei răsplătiți îngăduiți au fost să locuiască. Domnul Dumnezeu este binecuvântat, binecuvântat este Dumnezeu zi de zi. Să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre, Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și al Domnului Dumnezeului sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmașilor săi, creștetul părului celor ce umblă într-un greșelile lor. Zisea Domnul din Basan, îi voi întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sângele lor și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am Dumnezeule intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile după ei ce cânteau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane și zincând. În adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr, în uimire căpetenile lui Iuda, povățuitorii lor, căpetenile Zabulonului, căpetenile Neftalimului și ziceau, poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o nouă. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele din trestic, ceartă taurii adunați împotriva judnicilor popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, veni vor sol din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei zicând, împărățiile pământului cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului cel ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată va da glasul său, glas de putere, dat slavă lui Dumnezeu, peste Israel măreția lui și puterea lui enor. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui Dumnezeu lui Israel. Însuși va da putere și întărire poporului său, binecuvântat este Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu. Afundat-mă în noroiul adâncului care n-are fund, intrat-am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit am strigând, am morțit gâtleșul meu, slăbit au ochii mei nedăjduinți pe Dumnezeul meu. Înmulțitul s-au mai mult decât perii capului meu, cei ce mă urăsc pe mine zadar. Întăritul s-au vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept, cele ce n-au răbit pe cea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru Tine am suferit o cară acoperită batjocora obrazul meu, înstrăinat am fost de frații mei și străini fiilor maicii mele, că râvna casei tale m-a mâncat și ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost mie spre ocară și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de batjocură. Împotriva mea greiau cei ce ședeau în por și despre mine cei ce cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciunea mea către tine, Doamne, am strigat la timp bineplăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei tale, auzi-mă într-adevărul milei tale. Mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor, ca să nu mă necevăltoarea apei, nici să mă înghite adâncul, nici să-și închide peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta, după mulțimea durerilor Tale, caută spre mine. Să nu-ți întoarci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc, de grab mă auzi, ia minte la sufletul meu și-l mântuiește pe el. Din mâinile vrăjmașilor mei izbăvește-mă, că Tu cunoști tocarea mea și rușina mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt toți cei ce mă necăjesc. Zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz și am așteptat pe Cel ce m-ar milui și nu era și pe Cel ce m-ar mângâia și nu i-am aflat.
și mi-a dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-a odăpat cu oțet. Facă-se masă lor înainte lor cu ursă, răsplătire și sminteală. Să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spenarea lor purerea gârbovește. Varsă peste dâns și urgia ta și mânia ugeii tale să-i cuprindă pe ei. Facă-se curtea lor pustie și în locașele lor să nu fie locuitor. Că pe care tu l-ai bătut, ei l-au prigonit și au mulțit durerile rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea ta. Ștergi să fie din cartea celor ce vii și cu cei drepți să nu fie scriși. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preaslăvi pe el cu laudă. Și va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr, căruia îi cresc coarne și unghii. Să vadă săracii și să se veselească, că uitați pe Dumnezeu și viu va fi sfetul vostru. Că a auzit pe cei săraci, Domnul, și pe cei ferecați în obezai săi nu i-a urgisit. Să laude pe el cerurile și pământul, marea și toate câte se tărăsc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile Ierusalim, cetățile iudeii, și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el. Și seminția credincioșilor lui va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeu, despre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajut mie, grăbește-te, să se rușineze și să înfrunte cei ce caută sfântul meu, să se întoarcă înapoi și să rușineze cei ce-mi voiesc mie rele, întoarcă-se îndată rușinați cei ce-mi grăiesc mie bine, bine, să se bucure și să veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică purirea cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul, iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă. Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești tu, Doamne, nu zăbovim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-un unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de la dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

0: de ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung rădătorule, mult milostive și mult milosier, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Slăvindu-te, te slăvesc pe tine, Doamne, că ai căutat spre smerenia mea și nu mi-ai dat mâinile vrăjmașilor, ci ai mântuit din nevoie sufletul meu. Și acum, Stăpâne, să mă acopere pe mine mâna ta și să vină peste mine mila ta, că s-a tulburat sufletul meu și dureros să iese, să iasă din acest ticălos și spurcat trupul meu, ca nu cumva vicleanul sfat al celui potrivnic să-l întâmpine și să-l împiedice într-un tuneric, pentru păcatele cele făcute de mine cu neștiință și cu știință în viața aceasta. Milostiv fii mie, Stăpâne, și să nu vadă sufletul meu întunecatul chip al vicleanilor diavol, ci să-l ia îngerii tăi cei străluciți și luminați. Dă slavă numelui tău celui sfânt și cu puterea ta mă ridică la dumnezeiască ta judecată. Când mă vei judeca, să nu mă apuce pe mine mâna stăpânitorului lumii acesteia, ca să mă surpă pe mine păcătosul la dâncul iadului. Și stai lângă mine și-mi fii mântuitor și sprijinitor, pentru că muncile acestea trupește, veselie sunt robilor tăi. Miluiește, Doamne, sufletul cel întinat cu patimile vieții acesteia și curat pe el prin pocăință și prin mărturisie de-l primește, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatne piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperimentul tău de la dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sfântul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și că Te-a înviat, ți-au greșit iartele, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu. Cel ce poți și celor adormiți ar le da odihnă. Și la ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unele ziditorule odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-a pus spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericim-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeu nostru, a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine avându-Te, că ziua și noaptea Te rogi pentru noi. Pentru aceasta lăudându-Te strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plin de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul. Și așează pe dânsii în locuri luminoase, în locuri ocoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feții Tale le veselește pe toți Sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale cele negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune ne aducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că între Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschidă nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne lăjduim între Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, Rămâne-Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi-i nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul tot Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinții ai noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Binecuvântați și mă iertați pe mine,
0: păcătosul.
1: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
0: Doamne, miluiește.
1: Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce ne miluiește și ne ajută nouă.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii.
0: Doamne,
1: pentru
0: miluiește!
1: Izbăvirea celor robiți.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru frații și părinții, părinții și frații noștri care sunt departe.

0: pentru toți creștinii ortodoxi, pentru ctitorii acestui sfânt locaș, pentru părinții și învățătorii noștri, pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drepsăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem, și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru căciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

0: veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului Iacob, primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Zion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Cura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea ta se va veseli Împăratul și întru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viață a cerut la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui botirii nu dăruiește. Cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bună voie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, în durările Tale dorește Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de opt și a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruințe din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești un

0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare

0: rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Într-un numele Domnului binecuvintea.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeu lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-am auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine, umplutul sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebunii mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie creau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu, ca un surd, nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeu meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăie și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răspătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine în trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu. În dimineața am cucetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperimântul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat, sufletul meu intrau vor în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stopat gura celor ce greșește nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noapte înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că se au încălderele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei mor slobod, ca niște oameni răniți și dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei la mine, ajuns am în răciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel tinerețile mele. Înălțat am fost, nu m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecinii, pe cunoscuții mei din cauza ticloșii mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răspătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoi se vor ca ale vulturului din rețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce ni se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce suntem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce suntem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus ușa aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele Lui, ca floarea câmpului, așa va flori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul Său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce suntem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să te facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o m-a să locuiesc în întuneric a morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită lăuntru meu, adus-mi mi-am aminte zilele cel de mult. Cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ desătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu.
Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământ dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, desărcăște pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necășesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta sunt la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta sunt la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povăți la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeu nostru.

0: al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor.

0: Rugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca să fim izbăviți

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Isea Domnul Domnului meu și de dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternul picioarelor tale. Iagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, întru strălucirile sfinților tăi, din pântece mai înainte de luceafăr te-am născut. Juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de dreapta ta, sfărâmată în ziua mâniei sale împărați. Judeca va între neamuri și va umple totul de ruini. Va zdrobi capetele multora pe pământ din pârâu pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea în sfatul celor drept și în adunare, mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea a făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrana dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului său ca să le dea lor moștenire neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui adevăr și judecat, adevărate sunt toate poruncile Lui. Întărite în veacul veacului, făcută în adevăr și dreptate. Izbăvirea a trimis poporului său, poruncită în veac legământul său, sfânt și înfricoșătorie este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului, fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui, neamul dreptilor se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Răsărită în întuneric lumină dreptilor, cel milostiv, îndurat și drept, bun este bărbatul care se îndură și împrumută. Își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul de vorbire, de rău nu se va teme, gata este inima Lui a nădăjdui în Domnul. Întărită este inima Lui, nu se va teme până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipită dată săracilor, dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Puterea Lui se va înălța într-o slavă, păcătosul va vedea și se va mânia. Va scrâșni din dinți și se va topi, pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului, înalt este peste toate neamurile, Domnul peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește într-o cele înalte și spre cele spreite privește în cer și pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, o să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului său, Cel ce face să locuiască cea sarpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, acasă lui Iacob, dintr-un popor barbar. A ajuns la Iuda, sfințirea lui Israel, stăpânirea lui mare, a văzut ce a fugit Iordanul, s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbeci și dealurile ca miei oilor, ce se ție mare că ai fugit, și ție Iordane că te-ai întors înapoi. Munților că ați săltat ca berbeci și dealurilor ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut sânca în Iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău. Dar nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ toate cât a voit, a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi. Mâine au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsi cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron, a binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri, binecuvântat să feste Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad. Și noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubitam pe Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsul m-au durerile morții, în primejdiile iadului m-au găsit necaș și durerea am aflat. Și numele Domnului am chemat-o, Doamne, izbăvește sufletul meu, milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, sufletele al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut am pentru aceea, am grăit, iar eu m-am smerit foarte, eu am zis într-o imirea mea, tot omul este mincinos. Te voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupte legăturile mele. Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema, făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului Său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar casa Lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca albinele fagurile, dar s-au stins ca focul de spin și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire glas de bucurie și de mântuire în corturile drepților. Dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele, voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea, te vor lăuda, că m-ai auzit ce ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care o nesocotit-o ziditorii aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este într-o ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. O, Doamne, mântuiește, o, Doamne, sporește, binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului. Va binecuvânta pe voi din casa Domnului, bine, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Locmii sărbătoare cu ramuri îmbrase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și te voi înălța. Te voi lăuda că mi-au zis și ai fost mie spre mântuire, mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luminător duhovnicești, v-ați arătat sfinților mucenici că ați risipit negura înșelăciunii prin credință și făcăile voastre cele sufletești ați luminat și împreună cu mirele ați intrat cu strălucire în cămara cerească Și acum vă rugăm să mijlociți să se mântuiască sufletele noastre prin înfrânarea patimilor, omorând pornirile și mișcările cele cu ca focul arzătoare. Mucenicii lui Hristos au luat doarul de a izgoni bolile celor neputincioși și de a face minuni, ei fiind vii și după moarte. Cu adevărat, minune uimitoare, că oase goale izvorăsc tămăduiri. Slavă unui a Dumnezeului tuturor! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignirea răbdat bunule, care cu moarte pe moarte predau și învierea arătat ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Proroci, mucenici ai lui Hristos și ierarhi care ai luptat cea bună și cu creștinească înțelepciune după lege, ați săvârșit-o. Și ați luat cu nune veștejite de la Hristos, Dumnezeu, rugați-vă neîncetat pentru noi bunătății Lui, ca să ne dăruiască nouă iertare de greșeli ca un Dumnezeu lesne de împăcat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dindu-te pe tine ceata femeilor care născut pe Domnul s-au adus lui jertfă urmânție într-o nevăință fecioară. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă crățește. Fără de legea mea eu cunosc păcatul meu, înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea ta, am făcut așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropii mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi. Auzul meu vedea bucurie și veselie bucuroasă, vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tot ce sunt nu lua de la mine. De mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța-vă pe cei fără de lege căile tale. Și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le fi binevoit. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta a Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Să cântăm Domnului Celui ce a călăuzit pe poporul său prin Marea Roșie, căci cu slavă s-a preaslăvit. Slavă ție, toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Scumpe mărgăritare, v-ați arătat, luminând cununa cinstitei biserici, prea vitejilor răbdători de chinuri ai lui Hristos. Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Scumpe mărgăritare, v-ați arătat, luminând cununa cinstitei biserici, prea vitejilor răbdători de chinuri ai lui Hristos. Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Strălucite au înțeleptii ierarhi cu razele dumnezeiești ale învățăturilor și ale faptelor bune și inimile credincioșilor le-au luminat. Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine cuvântul cel minunat pentru proroci și pentru cuvioși te rugăm. Pentru rugăciunile lor mântuiește-ne pe noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să picure norii apă că soarele Hristos a venit pe nor ușor, ca un prunc în templu, fiind purtat de brațe prea curate. Pentru aceasta, credincioșii, să strigăm, să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să picure norii apă, că soarele Hristos a venit pe nor ușor, ca un prunc în templu, fiind purtat de brațe prea curate. Pentru aceasta, credincioșii, să strigăm, să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Întăriți-vă mâini slăbite de bătrânețe ale lui Simeon și picioare obosite ale bătrânului, înainte vă mișcați. Prin întâmpinarea lui Hristos, de întâire împreună cu cei fără de trup începeți, să cântăm Domnului căci cu slavă s-a preaslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ceruri, ce cu înțelepciune sunteți întinse, veseliți-vă și pământule, bucură-te! Că din dumnezeieștile sânuri odrăslind Făcătorul Hristos de Maica Fecioară lui Dumnezeu Tatălui iese adus prunc. Cel mai înainte de veci, căci cu slavă s-a preaslăvit. Sfinte mucenice Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind învățat de Dumnezeiescul Pavel, văzătorul de cele cerești, ai ajuns îndată, Dionisie, a fi tăinuitor ceresc și grăitor de cele dumnezeiești. Sfinte mucenice Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce te-ai luminat cu dumnezeiescul har, luminează fericite sufletele celor ce te laudă, ca să înțeleagă învățăturile tale cele de Dumnezeu insuflate, Dionisie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Învrednicitu-te, Dionisie, cu gând prea luminos și cu sufletul a vedea strălucirile rânduielilor cerești și starea cetelor lor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Că mare de mire luminată te-ai rătat într-o păricile mai presus de gând a Făcătorului tuturor, că din tine Maica lui Dumnezeu s-a îmbrăcat în trupul nostru. Cuvântul e cel ce a întărit cerurile cu cuvântul și a întemeiat pământul pe ape multe. Întărește-mă spre lauda slăvirii tale, Doamne. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Respingând jertfele cele urâte cu socotință prea hotărâtă, pătimitorii s-au făcut jertfă prea curată cuvântului celui ce s-a jertfit. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Respingând jertfele cele urâte cu socotință prea hotărâtă, pătimitorii s-au făcut jertfă prea curată cuvântului celui ce s-a jertfit. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătat-o v-ați înnoind prin cuvinte sfințitoare pe cei învechiți cu toate felurile de patimi. Dumnezeu ești ucenici ai celui ce a înnoit lumea. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Darul preasfântului Duh, cel dat prorocilor mai înainte în chip văzut, esihaștri în anii mai de pe urmă i-au umplut de darul dumnezeiești. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel unul născut din Tatăl mai înainte de veci, pruncul unul născut din Fecioară nestricată, s-a arătat lui Adam întinzându-i mâna. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel unul născut din Tatăl mai înainte de veci, pruncul unul născut din Fecioară nestricată, s-a arătat lui Adam întinzându-i mâna. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe cel întâi zidit care prin înșelăciune a ajuns cu minte de prunc, iarăși l-a îndreptat Dumnezeu cuvântul, cel ce prunc s-a arătat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Firea ce se trage din pământ, care iarăși se întoarce întrânsul, a arătat-o ziditorul asemenea dumnezeirii, făcându-se ca un prunc fără schimbare. Sfinte mucenice Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Mai presus de înălțimile cerești, ridicându-te cu vioase rânduielile, oștirile și strălucirile ce mai presus de lumele ai tălcuit tuturor, cu înălțimea graierilor și cu prea înțelepte cuvinte. Sfinte mucenicii Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Umplându-te de înalta știința dumnezeieștilor nume, cu vioase ai teologisit cunoștința dumnezeirii, făcându-te prin har dumnezeiesc cuvântător al treimii prea fericite Dionisie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Umărându-te cu dorirea cea spre Dumnezeu și foarte învățându-te cu înțelepciunea cea prin harul cel făcător de viață, te-ai făcut organ de Dumnezeu purtător, Părinte, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu lucrarea Duhului celui ce toate le săvârșește, ai rodit Fecioară, trup stăpânului tuturor, prin care ai osândit păcatul lumii și ai izvorât viața ce veșnică.
2: Doamne, ceea ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu întărește-mă într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririi.

0: Iarăși iar în pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău.
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita,

înțelepciunii dumnezeiescule, căutător al sfatului celui tainic. Minte care străbate vă Duhul comoara tainelor, cunoscându-te, o Dionisie prea fericită, te rugăm, roagă pentru noi pe cel singur iubitor de oameni. Făcăduți mintea ca o oglindă prea văzătoare, ai primit înăuntru fulgerele Duhului celui de raze aruncătoare și luminările cereștilor șeruciri. Pentru aceasta te-ai și învrednicit oglindind gereștile începătorii de slujit prea curată a gerimea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca unul ce ești închipuire dumnezeiască vasului celui ales cu adevărat înveți tainele cele dumnezeiești cu Duhul, luminându-te cu darurile dumnezeiești, strălucirea ai arătat, descoperit cetele îngerilor. Pentru aceasta, lăsând lumii înțelegerea dumnezeieștilor tale dogme, i-ai luminat pe toți sfințite tăinuitorile Dionisie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greșelile să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Norul soarelui celui înțelegător, sfeșnicul de aur al dumnezeieștii lumini nesfârcată, neîntinată, stăpână fără prihană, luminează-mi, rogu-mă, sufletul celor vii de patim cu lumina nepătimirii și inima. Fiindu-mi întinată, spală prin curgerile lacrimilor și cu umilința pocăinței și mă curățește de întinăciunea lucrurilor mele ca să stric cu dragoste către tine. Născătoare de Dumnezeu, pururea fecioară, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să-mi dăruiască, că numai pe tine te am nădejde eu, nevrednicul robul tău. Auzit am taina rânduielii tale, Doamne, înțeles am lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Intrând în locul de luptă al muceniciei cu fierbinte râvne de Dumnezeu fericiților pătimitori, în înșelăciunea cea întunecată a țarsă, toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Intrând în locul de luptă al muceniciei cu fierbinte râvne de Dumnezeu fericiților pătimitori, în înșelăciunea cea întunecată a țarsă, toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe cuvioșii tăi, Doamne, și pe ierarhii luminati ai mărit cu dumnezeieștile lor rugăciuni, fă-mă și pe mine părtași slavei tale. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Însuflarea dumnezeiescului Duh, care a luminat pe proroci, femeilor tărie le-a dăruit ca să nemicească întăritările vrăjmașului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Bucurându-te, drepturile Simeon, tăinuitorile al celor negrăite, născătoare de Dumnezeu, a strigat. Pe cuvântul Hristos, cel ce s-a făcut prunc și a fost vestiție de demult de la Duhul Sfânt, primește-L în brațe, strigând umplutul sau toată de lauda ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Bucurându-te, drepturile Simeon, tăinuitorile al celor negrăite, născătoare de Dumnezeu, a strigat. Pe cuvântul Hristos, cel ce s-a făcut prunc și a fost vestiție de demult la Duhul Sfânt, de la Duhul Sfânt, primește-L în brațe, strigând umplutul sau toată de lauda ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Mângâierea Israelului celui Sfânt care i-ai nădăjduit, către care ai nădăjduit drepturile Simeon de la vârsta pruncească, primește-o acum bucurându-te pe Hristos, făcătorul legii și stăpânul care a plinit rânduiala legii, strigându-i lui umplutul sau toate de lauda ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Văzând Simeon pe cuvântul cel fără de început, pe pecinuitorul ființei tuturor, cu trup ca un prunc purtat, ca pe un tron de hiervim de fecioara, minunându-se a strigat lui umplutul sau toate de lauda ta. Sfinte mucenicie Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Bună podoabă bisericilor, o ai pus în rânduială, că în ele ai zugrăvit, Părinte, închipuirea sfințitelor chipuri, celor asemenea puterilor neînchipuite prin care se învață taina, se luminează toată adunarea credincioșilor cea cugetătoare de Dumnezeu. Sfinte mucenicie Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Raiele cuvântării tale de Dumnezeu dumnezeiescule adapă toate grădinile cele cuvântătoare și de-a pururea înflorite, sădite pe dreptatea dogmelor că ai propovăduit, unimea ființei și însăși cinstita stăpânire cea întrei fețe. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Neîncetare ierarhiei tale celei îngerești și dragostea și dorirea către Dumnezeu și plecarea către înălțimea dumnezeirii cea neabătută și nepricepută, cu înțelepciunea învățat-o ierarhie celor ce într-o credință strigă slavă puterii tale iubitorile de oameni și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lucrător sfințit, s-a făcut ziul tău mântuirii

tuturor celor ce te laudă pe tine, născătoare de Dumnezeu, începător și luminător, dreptate și scutire fecioară, pentru aceasta credincioși după adevăr și chiar cu înțelepciune te slăvim. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău cel înalt, pacea ta dă-o nouă, iubitorile de oameni. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Răbdata rănile trupului dumnezeiești mucenici, pentru aceasta rănile noastre purele le vindică rănind pe diavol. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Răbdata rănile trupului dumnezeiești mucenici și pentru aceasta rănile noastre purele le vindică rănind pe diavol. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfinților ai lui Dumnezeu ierași, rugați pe Hristos împreună cu toți cuvioșii, ca să ne dăruiască nouă iertare de păcate. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Trupul topindu-și cu vioasele femei cu nevoințe și înfrânare s-au învrednicit de bunătățile pe care le-au nădăjduit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cunoscând dumnezeiescul bătrân slava cea mai înainte arătată de demult prorocului și văzând pe cuvântul ținut de mâinile Maicii, a strigat: O curată, bucură-te căci cuprins ca un tron pe Dumnezeu lumina cea neînserată, pe Cel ce stăpânește pace. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cunoscând dumnezeiescul bătrân slava ce mai înainte arătată de demult prorocului și văzând pe cuvântul ținut de mâinile Maicii, a strigat: O curată, bucură-te, căci cuprins ca un tron pe Dumnezeu lumina cea neînserată, pe Cel ce stăpânește pace. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Plecându-se bătrânul și dumnezeiește însuflat, atingându-se de picioarele celei ce n-a știut de nuntă ale Maicii lui Dumnezeu, a zis: Foc porți curată și mă înfricoșez a lua în brațe pe Dumnezeu lumina cea neînserată, pe Cel ce stăpânește pacea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Curățitul sa Isaia, primind cărbunele de la Serafim și bătrânul, a strigat Maicii lui Dumnezeu: Tu ca un clește, cu mâinile mă luminezi, dându-mi pe acela pe care îl porți lumina cea neînserată, pe Cel ce stăpânește pacea. Sfinte mucenicie Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Glasul graiurilor tale, purtându-se ca un sunet ceresc atunat prin cuvântul Harului, în cugetele celor fără de Dumnezeu și a luminat inimile credincioșilor prin razele cele prealuminate ale dumnezeieștilor dogme. Sfinte mucenicie Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Asemănatul-te ai neguțătorului care caută mărgăritare bune prea fericite și aflând mărgăritarul cel cu adevărat de mult preț și mirându-te de strălucirea lui cea cu lucrare dumnezeiască, l-ai mărturisit a fi Dumnezeu ierarhe. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu multă înțelepciune ai iubit, Părinte, izvorul înțelepciunii și din dragostea ei te-ai făcut desăvârșit și izvorăști totdeauna râurile dumnezeieștilor dogme grăitorile de Dumnezeu și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca una ce ești plină de har, ai primit întru tine pe Cel preancuvințat, care numai cu voia toate le-a făcut și care ne-a frumusețat pe noi cu luminarea dreptei credințe Maica lui Dumnezeu. Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fără de legile mele și te rog, ridică-mă din adâncul răutăților, căci către tine am strigat și m-a auzit Dumnezeul mântuirii mele. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu rănile voastre, cele cinstite, vindicați bolile sufletelor și putreziciunile trupurilor pururi ale scoateți, rănind de tot mulțimea răilor diavol sfințiților mucenici. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu rănile voastre, cele cinstite, vindecați bolile sufletelor și putreziciunile trupurilor pururile le scoateți, rănind de tot mulțimea răilor diavol sfinților mucenici. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ceata cuvioșilor și soborul ierarhilor și dumnezeiască adunarea sfinților femei tale nevoindu-se în ceruri de sfătăreau moștenit. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Omorându-vă trupul pusnicilor, viața stăpânit, iar voi, preanțelepților ierarhi, păstărind bine turma Domnului, v-ați învrednicit de mărirea cea nemuritoare după sfârșit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În Sion, pentru cei neplecați, ai fost pus piatră de potinhnire și piatră de sminteală, iar pentru cei credincioși neclintit de mântuire. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În Sion, pentru cei neplecați, ai fost pus piatră de poticnire și piatră de sminteală, iar pentru cei credincioși neclintită mântuire. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
purtând cu statornicie chipul celui ce te-a născut mai înainte de veci, din milostivire te-ai îmbrăcat acum cu neputința omenească. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe cel ce se închină ție, Fiului Celui de Sus, Fiului Fecioarei lui Dumnezeu, celui ce prunc te-ai făcut acum, liberează-l în pace. Suntem ucenicii Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având cu dragoste silință pentru legea ai dobândit, farul înțelepciunii dumnezeiește grăintul despre Dumnezeu și a lăsat în urmă dogmele drept credincioase, prea fericită din care, îndulcindu-ne credincioșii pe tine, te fericim. Suntem ucenicii Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind împodobit cu priceperea lui Dumnezeu cuvioasă, cugetătorile de Dumnezeu, ți-ai plecat urechea dumnezeiescului învățător și de la el te-ai învățat înțelepciunea cea mai presus de lume, Dionisie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Viața ta a fost minunată, cuvântul tău și mai minunat limba ta strălucitoare de lumină și gura însuflețită cu foc fericită, Dionisie, iar gândul tău, Părinte, a fost desăvârșit în chip dumnezeiesc. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi, credincioși fecioare, cu bucurie strigăm ție glasul lui Gavril, că din tine nou s-a născut cel negrăit făcătorul și începătorul vieții, om făcându-se, s-a amestecat cu oamenii iubitorile de oameni.

0: iar și iar în pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Apără, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Prea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi urșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm.
1: Fie, Doamne!
2: Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre.

Amin. Din ușile cerurilor, trecând cu Duhul ca un ucenic al apostolului celui ce a ajuns până la al treilea cer, Dionisie, l-a îmbogățit cu toată cunoștința cerurilor negrăite și iluminat pe cei ce ședeau mai înainte în întunericul necunoștinței. Pentru aceasta strigăm: bucură-te, Părinte, a toată lumea! Înger dintre oameni, prin faptele bune, făcându-se marele Dionisie, toată cunoștința celor cerești, gândul i s-a învățat ca și cum ar fi fost cu aripi. Pentru aceasta, cu laude ca pe un înger, să-l cinstim, strigând către el unele ca acestea: bucură-te, cel ce ai cunoscut pe Hristos prin Pavel, bucură-te, cel ce pe mulți la Hristos i-ai întors, bucură-te, pierderea capiștilor, mulțimii zeilor, bucură-te, gândirea sfatului celui de Dumnezeu cunoscător, bucură-te, cartea cea de Dumnezeu scrisă a tainicilor vistierii, bucură-te, tăbliță de Dumnezeu închipuită și oglindă cerească, bucură-te, căpătimirea Domnului ai văzut, bucură-te, că de bunăvoie pentru El te-ai junghiat, bucură-te, izvorule, cel ce izvorăști înțelepciunea, bucură-te, picătură care stingi nebunia, bucură-te, stăvilarul trecerii celor necredincioși, bucură-te, calea cea neamăgită a mângâierii, bucură-te, luminătorule care luminezi pe credincioși, bucură-te, Părintea toată lumea. Firaxară, în această lună, în ziua a treia, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Dionisie Areopagitul. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Rustic și Elefterie, pomenirea Sfântului Mucenic Teoctist, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Dionisie, Arhiepiscopul Alexandriei și acelor împreună cu el 8 mucenici, pomenirea Sfântului Mucenic Teagen, pomenirea Sfântului Mucenic Teotect, pomenirea Sfântului Mucenic Adav, pomenirea cuviosului părintelui nostru Ioan Hozevitul, episcopul Cezareei Palestinei. Cu ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii cei de Dumnezeu cinstitori în Babilon, chipului celui de aur nu s-au închinat, și în mijlocul cuptorului celui cu foc, fiind răcoriți, cântare glăsuiau, grăind: binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce ați dărâmat peretele păgânătății cu legăturile voastre, cele sfințite prealăudaților mucenici, sarcinile greșelilor noastre, risipiți-le și izbăviți-ne pe noi, cei ce strigăm: binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu ploaia sângerilor voastre, cele sfinte, focul ereserilor le-ați stins înțelepților ierarhi și cu văpaia ați ars neghinile rătăcirii păgânești și sufletele credincioșilor le-ați luminat. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Trupul omorându-și pusnicii prin înfrânare viază după moarte și ceata dreptilor și a prorocilor și adunarea femeilor nevoindu-se s-au preamărit. Pentru rugăciunile lor Hristoase păzește-ne pe noi de primejdii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lui Adam, celui ce locuiește în iad, merg să-i dovedesc și Evei să-i aduc bună vestire. A strigat Simeon cu prorocii dănțuind: binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lui Adam, celui ce locuiește în iad, merg să-i dovedesc și Evei să-i aduc bună vestire. A strigat Simeon cu prorocii dănțuind: binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dumnezeu, cel ce izbăvește neamul pământesc până la iad, va veni și celor robiți va aduce toată libertate și orbilor vedere va da, iar muții vor putea să strige: binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Și prin inima ta preacurată a zis mai înainte Simeon, născătoare de Dumnezeu, sabie va trece pe cruce, văzând pe Fiul tău, căruia strigăm: binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Sfinte mucenice Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Învățăturile tale, ca ploaia cea cerească în pământ secetos, îngrașă inimile celor credincioși, cele ce de-a pururea doresc și fără soațule învață a striga: binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Sfinte mucenice Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pricepere cugetătoare de Dumnezeu ai scris despre mințile cele fără de trup și despre cuvântările lor cele de laudă. Fericite și de Dumnezeu, fiind insuflat, a învățat biserica a cânta: binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Locaș bine întocmit al Preasfântului Duh, te-ai arătat și în suflările lui și arătările le-ai propovăduit ca un proroc. Înțelepte Dionisie, cântând binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată acum s-a împlinit prorocia lui Isaia, celui grăitor de Dumnezeu, că Fecioara a avut în pântece pe Dumnezeu cuvântul și a născut pe Dătătorul de viață, căruia toții cântăm binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Tinerii cei grăitori de Dumnezeu în cuptor, biruind focul și totodată și înșelăciunea cântau, binecuvântați totul lucrurile Domnului pe Domnul. Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Jertfelnicele idolești, nevoindu-vă, le-ați surpat și pe voi înșivă locașuri dumnezeiești ale treimii v-ați zidit. Mucenicii ai Domnului, cei ce sunteți împreună vorbitori cu îngerii. Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Preoții tăi Hristoase, într-o dreptate, îmbrăcându-se cu cuvioșii cei din veac, acum se bucură privind mai limpede frumusețea ta cea dumnezeiască. Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pentru rugăciunile preasfinților tăi proroci, ale pururea măritelor femei și ale dreptilor celor din veac, milele tale dăruiește lumii tale, cuvântule. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Popor al lui Israel, văzând pe Emanuel, slavă ta prung din Fecioară înaintea Dumnezeiescului chivot, acum dănțuiește strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-o prea înălțați între toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Popor al lui Israel, văzând pe Emanuel, slavă ta prung din Fecioară înaintea Dumnezeiescului chivot, acum dănțuiește strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-o prea înălțați între toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Iată, strigat Simeon, acesta va fi semn de poticnire. Dumnezeu fiind și prunca acestuia credință, să-i cântăm binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-o prea înălțați între toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Viață din fire fiind acesta, va fi cădere pentru cei neplecați, prunc făcându-se Dumnezeu cuvântul. Și ridicare va fi pentru toți cei ce cântă cu credință, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și prea înălțați într-o toți vecii. Sfinte mucenice Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiindcă o oglindă luminată prin fapte bune ți-ai făcut gândul încăpător arătărilor celor curate, Dionisie, prea fericite și prin mindrazele luminii cele mai presus de gând ai cântat, preoți binecuvântați, popoare prea înălțați pe Hristos între toți vecii. Sfinte mucenice Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Har mai îndestulat s-a revărsat prin buzele tale, pentru aceasta ai arătat dumnezeieștile învățături, lățindu-le și descoperindu-ne mai luminat înțelegerea lor cea mai presus de gând, nouă celor ce cântăm într-o credință. Preoți binecuvântați, popoare prea înălțați pe Hristos întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Mai cunoscută s-a făcut prin tine, Dionisie, mitropolia cea laudată a atenienilor, aducându-te pe tine lui Hristos și împăratului tuturor ca o pârgă preasfințită și totdeauna cântând, tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare prea înălțați pe Hristos întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica lui Dumnezeu, cu totul fără pricane, curățește rănile sufletului meu și semnele păcatului. Că ai născut Fiul pe Cel ce are puterea să-i izbăvească, lesne pe cei legați cu lanțurile greșelilor din legăturile cele nedezlegate, pe însuși Făcătorul de bine, Dumnezeu Dătătorul de viață. Lăudăm bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-L întru toți vecii.

0: Se cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărit.
1: Făcut tărie cu brațul său Domnul, risipit la pe cei mândri,

0: Sfântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Coborâta pe cei puternici de pe scaune și-a ridicat pe cei smeriți, pe cei flămânzi.

Pe tine, Maica, cea neispitită de nuntă a Dumnezeului celui preanalt, pe tine ceea ce ai născut mai presus de minte prin cuvânt pe Dumnezeu cel adevărat, pe cea mai înaltă decât preacuratele puteri cu laude fără încetare te mărim. Toți Sfinții rugați lui Dumnezeu pentru noi, pe tuturor mucenicii înaintea judecătorilor celor nedrepti și pe toată nedreptatea au osândit cu darul lui Hristos și pe cei stăpâniți de dâns și mustrându-i au luat cununile dreptății. Toți Sfinții rugați lui Dumnezeu pentru noi, arătați-vă-ți ca niște cârme toată corabia bisericii cu dreaptă credință, tot îndreptându-l la limanul poruncilor lui Dumnezeu, ierarhilor și fericiților păstori pentru aceasta, ca pe niște povățitori vă cinstim pe voi. Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, adunarea prorocilor și a cuvioșilor în stăruință te roagă pe tine, Doamne, și adunarea dreptilor, celor ce s-au nevoit în curăție și au sărăcit prin înfrânare, te roagă să ne dăruiești nouă milostivirile tale, iubitorile de oameni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru cei nou născuți de odinioară se aducea jertfă o pereche de tuturele sau doi pui de porumbei. Pentru aceea, dumnezeiescul bătrân și înțeleaptă Ana, prorocița celui născut din Fecioară și fiul cel născut din Tatăl, care a venit la templu slujindu-i, l-au slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dar tu mi-ai mie strigata, Simeon, bucuria mântuirii tale, Hristoase, primește pe slujitorul tău, care a sfârșit de lucrat în umbra legii, pe slujitorul propovăduitor al Harului celui nou, care cu laudă te slăvește. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru cei nou născuți de odinioară se aducea jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbei. Pentru aceasta, dumnezeiescul bătrân și înțeleaptă Ana, prorocița celui născut din Fecioară și fiul cel născut din Tatăl, care a venit la templu slujindu-i, l-au slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu sfințită cuvință, prorocind Ana, înțeleapta, cuvioasa și bătrâna s-a mărturisit stăpânului, în templu, în chip lămurit, iar pe născătoare de Dumnezeu, propovăduind-o tuturor celor de față, a slăvit-o. Sfinte mucenice Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Învrednicindu-te a te face văzător și dinpreună ostenitor cu Sfinții Apostoli, te-ai făcut părtaș măririi și dinpreună cu ei ai mers la vederea trupului celui cu adevărat începător de viață, al însăși născătoare de Dumnezeu cele preacinstite pe care după vrednicii o slăvim. Sfinte mucenicii Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Făcut te-ai moștenitor dumnezeiești împărății în cerul Părinte ca un arhiereu după lege și ca un pătimitor nebiruit amestecând sângele cel mucenicesc cu ungerea preoției pentru aceasta, ai luat cununi îndoite, precum se cuvine de sfințenie tăinuitorile Dionisie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca unul care ai îndrăzneală către Dumnezeu ierarhie înțelepte Dionisie, pentru toți te roagă pururea, ca să ne izbăvim de încercări noi cei ce te lăudăm cu bună credință pe tine, învățătorul științelor celor negrăite, ca un sfințit descoperitor al bunătății celei tainic ascunse și cu dumnezeiască stăpânire, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe biserica cea cinstită pe care Hristos Fiul tău a câștigat-o cu scump sângele tău, cu scump sângele său ca un bun arată cu vitejie biruitoare resurilor, ceea ce ești plină de harcă și mântuiește-ne din primejdii și ne izbăvește de stăpânirea barbarilor.

0: Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții
1: Zopomenii, miluiește-ne pe noi!
0: Pe vincine și unii pe alții și

0: Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Proroci preaslăviți, apostoli fericiți, drepților patriarhilor, odânsuirea ierarhilor și a preacuvioșilor, adunarea sfintelor femei și toți sfinții mucenici, cu Maica lui Dumnezeu rugați-vă Domnului să miluiască pe ai voștri robi. Tot ce stăpânești pe cei morți și pe cei vii ca un Dumnezeu și prin Sfinții Tăi tot pământul luminezi viitorile a toate, mântuiește pe cei ce te laudă pe Tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind ucelnic al lăudatului Apostol Pavel, Dionisie prea fericite, de la El Te-ai învățat cunoștința celor ascunse. Pentru aceasta Te-a și rânduit luminător bisericii, alegându-Te ierarhii cetății Atenei, celei cu bune credință, pe care păzește totdeauna într-o dreaptă credință prea înțelepte, în rugăciunile Tale, propovăduitorile de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La cinstită adormirea Ta, preasfântă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, se aflau de față Dionisie cu Ierotei și cu Dumnezeiescul Timotei împreună cu apostolii, cântând fiecare laude cu vioase pomenirii Tale. Cu aceștia dinpreună și acum toată limba omenească Te laude pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești lumii ocrotitoare. Toată suflarea se laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pentru cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis și S-au făcut, El a poruncit și S-au zidit. Pusele-ai pe El în veac și în veacul veacului, legile-a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaure și toate adâncurile. Focul grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndeplinesc cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, se laudă numele Domnului, când numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpanii și în psaltire să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lăuda cuvioșii într-o slavă și se vor bucura în aștea dinturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților în obești și pe cei slăbiți lor în cătușe de fier, ca să facă între dâns și judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul tu Sfinților, lăudați-L pe întrutăria puterii Lui. Lăudați-L pentru puterile Lui, lăudați-L pentru mulțimea slavei Lui. Trăierând frumusețile cele cerești și împreună dânsuind duhovnicește cu acele cete nemateriale, ne-ai scris cerește cuvinte ale acelor prea frumoase priviri și luminezi pe cei ce Te cinstesc pe Tine. Lăudați-L pe lângă glas de trâmbițe, lăudați-L pe lângă saltire și înalăută. Noi îndrăznim a zice, o Dionisie, că nu în pântecele femeii Te-ai zămislit fericite, ci îngeri fiind în ceruri, pe pământ E coborât ca să ne înveți cu deamănântul despre cetele îngerești pururea pomenite. Lăudați-L pe în timpane și în horă, lăudați-L pe în strune și în organe. Grădinile cele nestricăcioase ale dumnezeieștilor cuvinte și ale dumnezeieștilor predanii, împrejur zburându-le, ai adunat prea înțelepțește flori veselitoare, cuvântătoare și îndulcitoare ale acelor prea dulci cântări și a îndumnezeitului Tale scrieri. Lăudați-L pe lânchinvale bine răsunătoare, lăudați-L pe lânchinvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Pe podoaba ierarhiei cele de jos o ai împodobit în frumusețea scriind-o, Părinte, și semnele ei prea înțelepțește dezvelindu-le. Ai arătat-o tip și icoana angeleștilor ierarhii de sus și a înfricoșătoarelor în frumusețări. Ție slavă se cuvine, Doamne Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Slavă Ție, Celui ce ne-a arătat nouă lumina!
1: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire! Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne Ție, slăvim-te, mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare! Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părintea Toțiitorule, Doamne Fiule, Unle Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii, primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, pentru slava Lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă, neam și neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeu, părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: De folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: În altă vremea vieții noastre, în pace și într-o păcăință o să vârși, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Și creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită.

0: Noastre Domnului să le
1: plecăm. Sfinților, întinde mâna ta ce nevăzută din sfântul tău locaș și ne binecuvântează pe toți și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Că al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează cu zalele credinței, îmbrăcându-vă bine și cu chipul crucii întrarmându-vă, ostași prea puternici v-ați arătat și tiranilor bărbătește v-ați împotrivit.

0: Bine să ne mărturisi, Domnule, și a cânta numele Tău prea înalt, a vesti dimineața, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeu de sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini. Și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: De aceea ești mai cinstită decât hierovimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru! Nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și tutot lăudaților apostoli, ale Sfinților și Slăviților, bun biruitor mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase noastre Maici Parascheva de la Iași, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și al Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie o să vârșim, ale Sfinților, Sfințiți mucenici Dionisie Areopagitul, Episcopul Atenei și Dionisie, Episcopul Alexandriei și ale Sfântului mucenic Teoctist, a căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca om.

biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru

La acesta țara aceasta pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul.

0: Viața noastră
1: este neasemănată și slavă
0: lui Hristos,
1: a cărui milă este nemăsurată și plină de oameni evreiți. Caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Apă dumnezeiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria,

frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne nădăjduim întru tine. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți prea
1: Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Și neșiunii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dă.
2: Cerele de frumos în Domnul, rugându-ne, dacă și în cel ce va să fie viață veșnică, dorindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine au răsărit soarele dreptății. Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric, veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci oclăcitori, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorile de biruință, mare mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cei râvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecându-o cu vederea. Te-ai ridicat către lăcașurile dumnezești și izvorul al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor prea sfințit cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată Parascheva, anunceta cu fierbințeală a rugat pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta, sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhie. Te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandină, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană. Căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lunea cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Bunătate, învățându-te și îmbărbătându-te întru toate, îmbrăcându-te cuvincios cu bun cuget, scos ai din vasul alegerii cele negrăite. Și credința, păzind calea întocmai săvârșit, sfintite mucenice Dionisie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu Sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor tăi, de nu este durere încetisare, nici suspin și viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce cunoașterea ta ai sfințit pântecele fecioare și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvine ne-ai mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta pe care o ai iubit.

Dar nu toate trupurile sunt la fel, ci unul este trupul oamenilor, și altul este trupul dobitoacelor, și altul este trupul păsărilor, și altul este trupul peștilor. Sunt și trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este slava celor cerești și alta celor pământești. Alta este strălucirea soarelui și alta strălucirea lunii și alta strălucirea stelelor, căci stea de stea se deosebește în strălucire. Așa este și învierea morților. Se seamănă trupul într-o stricăciune, înviază într-o nestricăciune, se seamănă într-o necinste, înviază într-o slavă, se seamănă

duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este și trup duhovnicesc, precum este scris: Făcutu s-a omul cel dintâi Adam cu suflet fiu, iar Adam cel de pe urmă cu duh tătător de viață. Fraților, despre cei ce au adormit nu voim să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au nădejde, pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El. Și aceasta vă spunem după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămași până la venirea Domnului, nu vom lua înainte celor adormiți, pentru că însuși Domnul într-o poruncă la glasul Arhanghelului și într-o trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și cei morți într-o Hristos vor învia întâi. După aceea, noi cei vii care vom fi rămași vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și așa.

lui, căci cuvântul lui era cu putere, iar în sinagogă era un om având duh de demon necurat,

A ieșit din el cu nimic vătămându-l. Și frică li s-a făcut tuturor și spunea unii către alții zicând, ce este acest cuvânt, căci poruncește cu stăpânire.

Și cei care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat

iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei.

Le rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de a pururi pomeniților, ctitorii acestui sfânt locaș, a tuturor celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit, și pentru ca să li se ierte lor.

ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde toți drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, împăratul cel fără de moarte,

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavol l-ai surpat. Și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt și jertfelnic. A fericitilor și a pururea pomeniților, chituri aceste sfinte catedrale. Odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca om bun, Dumnezeu și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu
0: să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și

0: iar și iar în pace Domnului, să ne rugați-vă cei chemați Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei credincioși pentru cei chemați, să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii.
1: Doamne, miluiește!
0: Să-i unească pe dânsii cu Sfânta Sa, sobornicească și apostolică biserică.
1: Doamne, miluiește!

Dumnezeul nostru, care cu cele de sus locuiești spre cei smeriți privești. Cel ce-ai trimis mântuire neamului omenesc, pe unul născut Fiul tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, caută-ți pe robii tăi cei chemați care și-au plecat rumajii înaintea ta și venicește la vreme cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciune. Unește-i cu Sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă. Așa aceștia împreună cu noi să slăvească preacinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Apără, mântuiește, miluiește și păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Înțelepciune!
2: Pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeu, de rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a să aduce rugăciuni cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne vrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și tot locul și auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Ție se cuvine toată slava, cinstea și chinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Înțelepciune.
1: Dăruiește, Dumnezeule, celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

că această jiție este lucru mare și lucrător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și păstrată, pentru tare și fără schimbare te-ai făcut om. Și arhiereu al nostru te-ai făcut și ca unui stăpân a toate, ne-ai dat slujirea sfântă a Sfintei acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul lui Israel, cel ce singur ești sfânt și nu sfinți slăvitești. Deci pe tine te rog, cel ce ești bun, singur ești bun și binevoitor. Caută spre mine, păcătosul și netrebnicul robul tău. Curățește sufletul și inima necugete pe mine, cel ce sunt curățat cu harul preoției. Răicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte mese a Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău Duh și Sfântul Tău sânge. La Tine vin plecând un brumaj. Mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi. Cine binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și de plenicul Tău. Tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te învață, Hristoase Dumnezeu. Și ție slavă, Dumnezeu, și celui care trece cu capul părinte, și la Sfântului și Bunului și de viață, acum și în lumea și în vecii vecilor, amin. Toată grija cea lumească.

0: mai mult lucruri pentru noi, viața ei, plinit sfânt de cântarea Duce. Parcă grija cea lumească, acum s-o lepădă.
1: Bravo!

0: Al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe poporul român cel binecredincios, de pretutindeni și pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai satelor și pe iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
0: Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe toți închinătorii, binefăcătorii și ctitorii acestui sfânt locaș, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
1: Pe frații noștri, ieromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire, patriarhe bisericii ortodoxe române, Mirom, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Fericiți și pururi apomeniți ctitori acestui sfânt locaș și pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru îndrăgirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți în Domnul, să-i pomenească

0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. De tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău.
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al

0: pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și purtea Fecioara Maria, cu toți ființii pomenindu-o pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Al harului tău peste noi, peste daruri sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Îndurările unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea.

0: ucile, ușile, cu înțelepciune, să luăm aminte.
1: Crede Bunul Dumnezeu, Tatăl la toții, Dorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Doamne s-a născut, mai înainte de toți vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cele de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl curceze, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit în proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața
2: veacului se va să fie. Amin.
0: Să stăm bine, să stăm cu frică.

te binecuvântat. Ești Dumnezeu în Tatălui și Fiului. Ne-ai văzut, ne-a fost purea cu același ființă. Tu și unul născut.

Toate acestea mulțumim ție și unii a născut Fiului Tău și Duhul Tău ce a născut pe care le știm și pe care nu le știm. Pentru binefacerile tale arătate și arătate și s-a făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoita o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase arepi care înalță zburând.

0: peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă, adică, pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău. Amin.
1: Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău. Amin.
1: Binecuvintează, Părinte, amândouă Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin. Pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre primirea părăției cerurilor, spre înrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare, cea dormiți într-o credință, strămoși, moși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, în tot sufletul cel drept care s-a săvârșit cu dreapta credință.

Întâi pomenește, Doamne, penal preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care

0: cu o gură și o inimă slăvit și a cântat preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie mirele Marele Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi.

iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, cel ce le-a primit pe ele în Sfântul, cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească,

0: Cel de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul se cere.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul se cere.
1: Doamne!
0: Cele bune și de folos sufletelor.

0: Unii pe alții, toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne.

0: care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

pe tronul slavei împărăției tale și vină ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici închin de văzut împreună cu noi ești. Te vrednicește prin mâna ta cea puternică, ni se da prea...

0: Hristos, Sfântul Slavă-i Dumnezeu Tată. Amin.
1: Ceea ce se mănâncă pură, toată nu se sfârșește, ci pe cei ce se părtășesc, îi sfințește.
2: În ziua a treia a lunii octombrie facem pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul, episcop al Atenei. Sfântul Dionisie s-a născut în Atena și făcea parte dintre bărbații de frunte ai Areopagului, adică din sfatul înțelepților cetății. Din copilărie, Dionisie deprinsese învățătura înțelepciunii grecești și dorind să o știe și mai desăvârșit, s-a dus și în părțile Egiptului. Întorcându-se la Atena, Sfântul s-a căsătorit și fiind de bun neam, la 25 de ani o cărmuia cetatea și poporul cu pricepere și cu cinste. Căci cu toate că era cucerită de romani, Atena era socotită în căleagănul filozofiei, al vorbirii și al artelor frumoase.
1: Și în veci vecilor. Amin.
2: Când Sfântul Apostol Pavel a mers la Atena pe la anul 51 după nașterea Domnului, propovăduind pe Hristos cel răstignit și înviat, înaintea celor mai mari, în mijlocul Areopagului, pe vremea împărăției lui Claudiu Cezarul, atunci Dionisie, ascultând cu luare aminte cuvintele lui Pavel, le-a pus la inima sa. Și fiindcă Pavel spunea că văzuse la Atena un altar închinat Dumnezeului necunoscut, pe care el, Pavel, îl vestește, Dionisie a început a-l întreba pe apostol, cine este acest Dumnezeu necunoscut? Și a început Pavel a-i spune zicând, acum Dumnezeul acela a venit și s-a născut din preacurata pururea Fecioară Maria și a răbdat pentru mântuirea noastră pironirea pe cruce. Acest Dumnezeu a înviat din morți și s-a suit la ceruri, în acesta să crezi, frate Dionisie, pe acesta să-l cunoști și lui să-i slujești adevăratului Dumnezeu Iisus Hristos. Și și-a lăsat Dionisie toată casa lui și s-a botezat de mâna apostolului și s-a alipit de Pavel și a urmat timp de 3 ani, învățând de la el tainele lui Dumnezeu, după care a fost așezat de Pavel, episcop în Atena. Tradiția sfântă știe însă că Dionisie a cunoscut înțelepciunea cea descoperită de Dumnezeu oamenilor și de la alți apostoli și învățători, precum Sfinții Apostoli Petru, Ioan Evanghelistul și Iacov, ruda Domnului, ca și de la preanțelepții Ierotei și Timotei, ucenicii apostolilor. Păstorind deci biserica lui Dumnezeu din Atena, nu puțină vreme și nu fără roadă, Sfântul Dionisie a dorit să propovăduiască Evanghelia și în alte țări, pătimind până la sânge pentru numele Domnului. Drept aceea, așezând un alt episcop în locul său, s-a dus la Roma, iar Sfântul Clemen, episcopul Romei, l-a trimis în Galia ca să propovăduiască acolo la necredincioși cuvântul lui Dumnezeu. Mergând deci în Galia, Dionisie s-a făcut apostolul acelui ținut și a întors mult popor de la idol la Dumnezeu. Deci s-a pornit atunci a doua prigoană împotriva creștinilor pe vremea împăratului Domitian. Și din porunca dregătorului a fost prins Dionisie împreună cu Lucian, episcopul, Rustic, preotul și Elefterie, diaconul. Și au mărturisit credința lor zicând, creștini suntem și un Dumnezeu avem, care este în ceruri, pe acela îl cinstim, dar idolilor nu jertfim. Fiind puși la chinuri și rămânând nestrămutați în credință, li s-au tăiat capetele. Tradiția arată că la uciderea sa, Sfântul Dionisie a mers câțiva pași, ținându-și în mâini capul său tăiat și l-a încredințat ca pe un odor în mâinile unei femei credincioase, Catula cu numele, spre uimirea ucigașilor săi. Și așa a pătimit Sfântul Dionisie la al 90-lea an al vieții sale, iar de la nașterea Domnului la anul 96. Pentru această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Scărarul despre fericitul Sihastru Isihie Horevitul. Nu voi tăceați, spuneți și povestirea aceea despre Isihie Horevitul. Acesta totdeauna în lenevire viețuia, neavând nicio purtare de grijă de sufletul său. Îmbolnăvindu-se deci de boala cea mai de pe urma trupului, s-a dus, adică a murit vreme de un ceas. Iarăși întorc

Sfântându-se în sine, ne-a rugat pe noi, pe toți, ca îndată să ieșim, iar El, zidind ușa chiliei, a mai trăit în lăuntrul chiliei 12 ani, nevorbind cu nimeni nici de cum, nici vreun cuvânt mic, nici unul mare, nici altceva fără numai pâine și apă gustând, și stătea amintindu-și cu spaimă, treaz fiind cele ce văzuse. E cu atâta grijă era, încât niciodată obiceiul lui față de Domnul nu și l-a schimbat, ci era uimit de apururea și lacrimi fierbinți vărsa în liniște. Iar când a fost să se săvârșească, noi deschizând ușa am intrat și mult rugându-l, numai aceasta am auzit de la dânsul: iertați-mă, nimeni cunoscând moartea nu va putea vreodată să păcătuiască. Iar noi ne-am spăimântat văzându-l atât de repede schimbat, cu fericită schimbare, pe cel care altă dată era atât de leneș. Îngropându-l pe el cu evlavie în cimitirul cel aproape de cetate, după câteva zile, căutând sfintele lui moaște, nu le-am aflat. Prin această pocăință plină de osârdie și vrednică de laudă, Domnul a adeverit că și după multă lenevire, El poate îndrepta pe toți cei ce voiesc. Într-o această zi, cuvânt despre Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos. Într-o noapte, fericitul Andrei, sculându-se la rugăciune, după ce a sfârșit-o, luându-și cuțitul, a mers la fântână și, dezbrăcându-se pe sine de haină, a tăiat-o în bucăți, prefăcându-se nebun. Iar a doua zi dimineața, bucătarul a mers să scoată apă și, văzând pe Andrei purtându-se nebunește, s-a dus de a spus stăpânului lor. I s-a mâhnit stăpânul lor pentru Andrei și, mergând la dânsul, l-a văzut pe el ca pe un nepriceput și negrăind bine. Și, socotind că este îndrăcit, l-a legat cu lanțuri de fier și a poruncit să-l ducă la biserica Sfintei Anastasia. Iar el toată ziua se făcea ca un nebun, iar noaptea se ruga neîncetat lui Dumnezeu și Sfintei Anastasia. Se întreba însă în inima sa dacă este primit înaintea lui Dumnezeu lucrul acela pe care l-a început sau nu. Și voia să se încredințeze de aceasta, deci gândind el așa, iată cinci femei veniră acolo și un bătrân luminos cu dânsele și umblau cercetând pe cei neputincioși. Ei au mers la Andrei și a zis bătrânul acela către cea mai în vârstă: stăpână Anastasia, dar aici nu tămăduiești nimic? Iar ea a răspuns lui: învățătorule, pe el l-a tămăduit acela care i-a zis să fii nebun pentru mine și părtaș multor bunătăți vei fi în ziua împărăției mele. De aceea el nu are trebuință de tămăduire. Acestea grăind au mers în biserică, de unde nu i-a mai văzut pe ei ieșind până ce a început a toca de utrenie. Și cunoscând fericitul Andrei că primit este lui Dumnezeu lucrul lui, se bucura cu Duhul și mai mult se nevoia la rugăciune noaptea, iar ziua se prefăcea nebun. Deci trecând ziua și iarăși sosind noaptea, fericitul aducea după obicei rugăciuni și cereri în biserica cea ascunsă a inimii sale lui Dumnezeu și Sfintei Mucenițe Anastasia. Și au venit la dânsul în vederea ochilor un diavol, ținând o secure și mulți diavoli, unii având cuțite, alții lemne și par și sulițe, ca să ucidă pe fericitul. Și a început a răcni de departe diavolul, că în același chip i s-a arătat precum atunci când s-a luptat cu dânsul. Și s-a repezit asupra sfântului, vrând să-l taie cu securea pe care o avea în mână, și toți demonii care erau cu el au năvălit și ei. Iar el, ridicându-și mâinile cu lacrimi, a strigat către Domnul zicând: să nu dai fiarelor sufletul cel ce se mărturisește ție. Și încă a mai strigat: Sfinte Ioane Teologule, ajută-mi mie. Și îndată s-a făcut tunet și un mare sobor de oameni s-a arătat și iată un bătrân frumos la chip a venit având fața mai luminoasă decât soarele și o mulțime de slujitori având cu dânsul. Și a zis cu mânie către cei ce erau cu sine: încuiați ușile ca să nu scape niciunul dintre aceștia. Și de grabă au închis ușile și pe toți diavolii au prins. Iar Andrei a auzit pe un diavol zicând în taină către altul: vai de ceasul acesta în care noi ne-am înșelat, că Ioan este cumplit și rău ne va munci pe noi. Deci a poruncit Sfântul Ioan celor cu haine albe care veniseră cu dânsul și scoaseră lanțul cel de fier de la grumazul lui Andrei și a stat în afara ușii și a zis: aduceți-mi pe câte unul. Și duseră pe cel din tâi diavol și îl întinseră pe pământ, și apostolul, luând lanțul, l-a îndoit pe el și în trei și a dat lui 100 de lovituri. Și striga diavolul ca omul: scapă-mă! După aceasta traseră pe alt demon și l-a bătut și pe acela asemenea, traseră apoi și pe al treilea și acela iarăși arătate răni a primit. Că Dumnezeu îi bătea pe ei cu nemincinoase bătăi pe care diavolescul neam nu le suferă.
Și pe rând, bătându-i pe toți, le-a zis: mergând, arătați-vă tatălui vostru Satana, îi va plăcea lui oare? Iar după ce s-au dus cei cu haine albe și demonii s-au stins, cinstitul acela bătrân a venit la robul lui Dumnezeu Andrei și, punându-i lanțul pe grumaz, i-a zis: vezi că am grăbit spre ajutorul tău, că foarte mult mă îngrijesc de tine, fiindcă Dumnezeu mi-a poruncit să port grijă de tine. Deci rabdă și de grabă vei fi slobod și vei începe a umbla în voia ta, unde va fi plăcut ochilor tăi. I-a zis Andrei: Domnul meu, tu cine ești? Iar el a zis: eu sunt cel ce m-am rezemat pe pieptul Domnului. Și acestea zicând, s-a făcut ca un fulger și s-a dus de la ochii lui. Iar fericitul Andrei slăvea mila lui Dumnezeu, că întru toate i s-a făcut lui ajutor. Tot într-o această zi, cuvânt din viața Sfântului Andrei despre grăirea lui Hristos cu el în vedenie, despre păruta nebunie și despre viața veșnică. După arătarea Sfântului Ioan Teologul și după grăirea lui cu dânsul și muncirea diavolilor acelora, fericitul Andrei, în legături fiind s-a culcat, vrând să se odihnească și a fost într-o uimire, visându-se pe sine în niște palate împărătești. Iar împăratul ședea pe tron în slavă mare și chemându-l pe el la sine, l-a întrebat: voiești oare să-mi slujești mie cu tot sufletul? Iar Andrei a zis: voiesc, Doamne. Iar împăratul i-a dat lui să mănânce ceva mai amar decât pelinul și i-a zis: în acest fel este calea cea cu durerea celor ce-mi slujesc mie în lumea aceasta. Și după aceea i-a dat lui ceva mai alb decât zăpada și mai dulce decât mana și a mâncat și s-a veselit și a uitat de amărăciunea cea din tâi. Și a zis lui împăratul: în acest fel este la mine hrana celor ce-mi slujesc mie și bărbătește rabdă până la sfârșit. Deci ostenește și tu cu bărbăție, precum ai început, că puțin vei pătimi și în veci, în viața cea nesfârșită, te vei desfăta. Și deșteptându-se din somn, Andrei gândea: cea din tâi arătare amară închipuiește răbdarea din lumea aceasta, iar dulceața cea de pe urmă închipuiește viața cea veșnică. După aceea l-a ținut stăpânul lui 4 luni și l-a lăsat slobod și a început a alerga pe ulițe, prefăcându-se nebun și umbla prin cetate. Lipsit, necăjit, chinuit, el de care nu era vrednică toată lumea. Unii îl bagiocoreau pe el ca pe un nebun, alții îl alungau de la el, fiindu-le scârbă de el ca de un câine, alții îl socoteau că este îndrăcit, iar unii dintre copii îl băteau pe fericitul, glumind între ei, însă el toate le răbda și se ruga pentru cei ce îl supărau. Iar dacă cineva dintre cei milostivi și iubitori de săraci dădea lui milostenie, el luându-o dădea la alți săraci. Însă nu o dădea așa ca să fie cunoscut că dă milostenie, ci ca un nebun certându-se cu dânsii, ca și cum voia să-i bată. Iar banii pe care îi avea în mâini îi arunca în fața lor și astfel alții îi adunau. Pâine uneori nu gusta câte 3 zile, iar alteori și toată săptămâna o petrecea flămând. Și de nu era cineva ca să-i dea lui o bucată de pâine, apoi și cealaltă săptămână o petrecea fără de hrană. Iar haina lui era o ruptură netrebnică care abia putea să-i acopere goliciunea trupească. Drept aceea, ziua a alergat pe ulițe ca un nebun, asemănându-se întru toate Sfântului Simeon, celui nebun pentru Hristos, iar noaptea în rugăciune o petrecea. Și într-o cetate atât de mare, viețuind în mijlocul unui popor numeros, nu avea unde să-și plece capul, că săracii îl goneau din colibele lor, bogați în curțile lor nu-l lăsau. Când avea nevoie ca să doarmă și să-și odihnească puțin trupul cel ostenit, se ducea unde zac câinii în gunoi și între ei se culca, dar și aceia nu-l primeau între ei pe robul lui Dumnezeu, că unii mușcându-l îl goneau, iar alții fugeau de el lăsându-l singur. Și niciodată nu s-au odihnit sub un acoperiș, ci totdeauna în frig sau în zăduf, în gunoi ca Lazar, sau în noroi călcat de oameni și de dobitoace. Așa pătimea mucenicul cel de bunăvoie și așa cel nebun își bătea joc de lumea cea deșartă. Că cel nebun al lui Dumnezeu mai înțelept este decât oamenii și s-a sălășluit întru dânsul harul Duhului Sfânt și avea darul înainte vederii că vedea gândurile oamenilor. Într-o această zi, cuvânt din Pateric despre Ava Pavel cel Simplu. Fericitul Pavel cel Simplu, ucenicul Sfântului Antoniu, a povestit părinților un lucru ca acesta. Că odată mergând la o mănăstire pentru cercetarea și folosul fraților, după vorbirea cea obișnuită între dânsii, au intrat în Sfânta Biserică a lui Dumnezeu ca să săvârșească Sfânta Slujbă după obicei. Iar fericitul Pavel lua aminte la fiecare din cei care intrau în biserică, văzând cu ce fel de suflet intrau la slujbă.
că avea și acest dar dat lui de la Dumnezeu ca să vază pe fiecare ce fel este la suflet, așa cum vedem noi fața unii altora. Și intrând toți cu fața luminată și cu braț vesel și văzând pe îngerul fiecăruia bucurându-se de dânsul, a văzut pe unul negru și întunecat cu totul la trup și diavolii ținându-l de amândouă părțile și trăgându-l spre ei și punând căpăstru în nasul lui, iar pe sfântul lui înger mergând departe de dânsul posomorât și întristat. Atunci cuviosul Pavel, lăcrimind și bătându-și pieptul cu mâna, ședea înaintea bisericii plângând foarte tare pe cel ce s-a arătat lui așa. Iar cei care au văzut purtarea lui de mirarea fericitului și gramnica lui schimbare, care l-a pornit spre lacrimi și plâns, îl întrebau rugându-l să le spună pentru ce plânge, socotind de nu cumva toți sunt în primejdie, dacă face el aceasta. Îl mai rugau iarăși să intre și la slujbă cu dânsii, iar Pavel, lepădându-se de aceasta, ședea afară tăcând și plângând pentru cel ce întunecat i s-a arătat lui. Iar după puțin timp, sfârșindu-se slujba și toți ieșind afară, iarăși lua aminte Pavel la fiecare, știind ce fel a intrat și vrând să cunoască ce fel iese. Deci vede pe bărbatul acela care avea mai înainte tot trupul negru și întunecat, că iese din biserică luminat înainte, luminat la față, alb la trup și pe diavoli mergând departe de el, iar pe Sfântul Înger de aproape urmându-i și bucurându-se mult de dânsul. Iar Pavel, sărind de bucurie, striga binecuvântând pe Dumnezeu și zicând: o nespusă iubire de oameni a lui Dumnezeu, o îndurările lui cele dumnezești și bunătatea lui cea fără măsură. Alergând apoi și suindu-se pe o treaptă înaltă, cu mare glas zicea: veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu minunate pe care le-a pus Domnul pe pământ și vrednice de toată spăimântarea. Veniți de vedeți pe Cel care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să-i zicem: tu singur poți să ridici păcatele. Deci alergau toți cu sârguință vrând să audă cele ce zicea, și după ce s-au adunat toți, povestea Pavel cele ce văzuse mai înainte de intrarea în biserică și iarăși ceea ce văzuse după aceea, și ruga pe bărbatul acela să spună pricina pentru care i-a dăruit Dumnezeu această grabnică schimbare. Iar omul, vădit fiind de Pavel înaintea tuturor, a povestit fără desfială cele despre dânsul zicând: eu sunt un om păcătos și de multă vreme viețuiam până acum în desfrânare. Iar acum, intrând în Sfânta Biserică a lui Dumnezeu, am auzit citindu-se din prorocul Isaia, sau mai bine zis, pe Dumnezeu grăind prin el: spălați-vă, curățiți-vă, nu mai faceți rău înaintea ochilor mei, învățați să faceți binele, de vor fi păcatele voastre cum e cărmâzul, ca zăpada le voi albi, de vor fi ca purpura, ca lână albă le voi face. De veți vrea și de mă veți asculta, bunătățile pământului veți mânca. Iar eu, acestea, auzindu-le de cuvântul prorocului, umilindu-mă la suflet și suspinând în cugetul meu, am zis către Dumnezeu: tu, Dumnezeule, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși și ai făgăduit acestea prin prorocul tău, împlinește-le și în fapte și cu mine, păcătosul și nevrednicul. Păi iată, de acum îți dau cuvânt și făgăduiesc și din inimă mărturisesc înaintea ta că nu voi mai face astfel de rău, ci mă lepăd de toată fără de legea. Și îți voi sluji de acum cu conștiință curată, începând de astăzi, stăpâne. Deci din ceasul acesta primește-mă pe mine cel ce mă pocăiesc și cad înaintea ta și mă depărtez acum înainte de tot păcatul. Cu aceste făgăduințe, zicea, am ieșit din biserică hotărând în sufletul meu să nu mai fac niciun rău înaintea ochilor lui Dumnezeu. Și auzind, toți strigau ca cu un glas către Dumnezeu: cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Cunoscând dar o creștinilor din Dumnezeieștile Scripturi și din Sfintele Descoperiri câtă bunătate are Dumnezeu către cel ce curat îl caută pe dânsul și prin pocăință și îndreaptă greșelile lor cele dinainte și cum dă iarăși bunătățile cele făgăduite nepedepsind după păcatele făcute mai înainte, să nu ne deznădăjnim de mântuirea noastră, că precum a făgăduit prin Isaia prorocul să spele de păcate pe cei căzuți în noroi și ca lâna să-i albească și ca zăpada, așa și de bunătățile Ierusalimului celui ceresc vrea să-i învrednicească. Tot astfel, prin Sfântul Proroc Ezechiel, cu jurământ, iarăși ne încredințează că nu ne va pierde pe noi. Că zice: oare voiesc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeul, și numai degrabă să se întoarcă de la căile sale și să fie viu? A Lui este slava în veci. Amin.

care v-ați spovedit și aveți dezlegare de la Părintele Duhovnic, să ascultăm cu toții următoarea rugăciune și să veniți să vă primiți Sfânta Euharistie. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să fii pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog ție, iluiește-mă și mi-artă mie greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele din știință și din neștiință. Venicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu sfintele tale taine, Doamne, spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taine? Astăzi, Fiul Dumnezeu, părtaș, mă primește. Că nu-și voi da, spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tăharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, în părăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre temăduirea sufletului și al trupului. Amin. Așa.

0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu să o
1: născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi.
2: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

Cel ce binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine, pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogărându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni, biruitori, mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători, părinții noștri, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioasei noastre Maici Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și al Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfinților, Sfințiți Mucenici, Dionisie Areopagitul, Episcopul Atenei, și Dionisie, Episcopul Alexandriei, și ale Sfântului Mucenic Teoctist, a căror pomenire o am săvârșit, o săvârșim, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești, Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna.

și Sfântului Duh, pe o dumnezeire trei, străluciri cu dreaptă credință să o lăudăm strigând. Sfânt ești Părinte fără de început, Fiule cel împreună fără de început și Duhule cel dumnezeiesc.

0: Dumnezeu ale fericiților și de-a pururea pomeniților cătitoresc în locașului acestuia și pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfenic cu tot neamul lor ce l-a dormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și a dorit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de-a pururea pomeniților titori acestui sfânt locaș și a tuturor care se pomenesc acest sfânt jertfenic și în loc luminat, în loc de verdeață și în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea și orice greșeală a săvârșit ei cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i.
2: Dumnezeu să fie.
1: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul, că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și purul.

0: cel trisare ni suspin, fii viață fără de sfârșit.
1: Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis. Pământ ești, în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguie.

Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, că ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă învierea Ta cea de-a treia zi, cu Harul Tău ai dăruit puterea de a dezlega, de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce, prin nespusa Ta iubire de oameni, ne-ai venici pe noi smeriții și nevrednicii robii Tăi, să fim moștenitorii acelui așa preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm ceea ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule împărate, prin mine, smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi, s-au pomenit și se pomenit acest sfânt jertfelnic, orice au greșit, ca niște oameni în această viață, și le iartă toate câte au păcătuit, cu cuvântul, cu fata sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura apusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat prin sine sau de la arhiereu sau de la preot sau de la altcineva, au suferit o alunecare ca aceasta, din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii celei de tine zidite. Că bine

0: și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru ale tuturor Sfinților, sufletele robilor săi, celor mutaze la noi, în corturile dreptilor să le așeze, în sânurile lui Avram să le odihnească, împreună cu drepții.

0: rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!
1: Amin!
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor!
1: Amin! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule Duhul Adevărului, care pe tine ne ești, pe toate le împlinești. Visierul bunătăților și dătătorului viațului noște să lășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trinii, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Preacuvioasă-i noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin osul de umilință îi aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale, căci mari daruri ne-au învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, căci femeiesc trup purtând și fire slăbă noaga, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, în trup fecioresc, bucură-te, vrednică, mijlocitoare către Domnul. Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, limane lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Preacinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori. Și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit, ai intrat în cămara mirelui, având candela luminoasă. Precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta, bucură-te, mărgăritar, neprețuit al visierii noastre. Bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor. Bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejdi să ai izbăvit țara aceasta, căci Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri la Tine, năzuim cu lacrimi să ne ajut ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Epivata, văzându-Te pe Tine, lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea îndestula propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești Bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smerenii. Bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, Sfântă, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta: bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinții, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smuținul cel neroditor. Cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, echipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea evrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii mărit, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu se apropie de preacinstitele tale lucrări? Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție, ne ajuta și a mijlocii către Dumnezeu să primească cântarea. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfăta acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră! Nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te.

0: mijlocire. Și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem lui Dumnezeu pocăindu-ne și cântând Aleluia.
1: Aleluia.
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi. Bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea apatimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinirea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților. Bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Acestea grăi ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm să altă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit. Pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i Aleluia.
1: Aleluia.
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință. Mărire faptei cele cu satornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru aceasta grăiesc către tine, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului. Bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor. Bucură-te pomenire peste viacuri, bucură-te propovăduitoarea dreptei credinței, bucură-te surpătoarea eresurilor. Bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să lăudăm că această viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru aceasta mărirea afla și daruri de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aleluia.
1: Aleluia.
0: Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrați în spăimântă, văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcat, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că cea astăzi strălucește. Aducând credincioșilor daruri de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice. Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de plăimănoase. Bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu Aleluia.
1: Aleluia.
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărirea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului, venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te cren răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te palata de vinovăției, bucură-te scaunul domniilor, bucură-te sceptrul celor ce conduc, bucură-te ocrotitoare neobosită, bucură-te apărătoare neîncruntată, bucură-te mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te luminătoare a celor ce ne mângâie. Bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne! Milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. și primește ca pe o cheză și

0: a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, aliluia,
1: aliluia.
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați ne depărtându-ne de noi, ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți. Bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, sfătuitoare. Bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne vom vindeca, în care nevoie și nu ne-ai bucurat? De câte ori lipsiți prigoniți în războaie și tu ne-ai ajutat nou în totul, prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa, pentru aceasta dobândim-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei. Îți cântăm ție, bucură-te, și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia,
1: aliluia.
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de vești și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor. Bucură-te, izgonirea a demonilor, bucură-te, tămăduitoare a rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voivod și a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu. Și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta, ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu. Și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
0: Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși și ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești zvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece cu vederea rugăciunea noastră a păcătoșilor. Nici nu ne răspăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele. Dăruiește-ne-o Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim răsfânt

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, cu citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da.

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămune ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Până al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Paraschebe, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epihare și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru toți cei care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm ca să fie păzis în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce suntem mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru găciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostole ale Sfântului, Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mumilosivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Sfințiți Mucenici Dionisie Areopagitul, Episcopul Atenei și Dionisie Episcopul Alexandriei, ale Sfântului Mucenic Teoctist și ale tuturor Sfinților a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse,

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu, că iată într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voie cerfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe altarul

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate le împlinești, Vistierul Bunătăți, Părșteptătorule de viață, vino și te slășluiești într-un noi și ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după cursile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea așa a aflat casă și tuturea cui bune și va pune pui săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arătați-se va Dumnezeu Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeului Iacu, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Ales să mă fi lepădat în casă lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolită toată mânia Ta, întorsă-te-ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre, și să întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dări viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă. Auzi voi ce va grăi într-un mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se teme dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce ne dăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici faptele nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înainte Ta, Doamne, și se vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teame de numele Tău. Lăudate voi, Doamne Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăbi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slujii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Bunătate, învățându-Te și îmbărbătându-Te întru toate, îmbrăcându-Te cuvincios cu bun cuget, ai scos din vasul alegerii cele negrăite și credința păzind calea întocmai ai săvârșit, sfințite mucenice Dionisie, roagă-Te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignirea ai răbdat, bunule care cu moarte pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu-L lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Prin ușile cerurilor, trecând cu Duhul, ca un ucenic al apostolului celui ce a ajuns până la al treilea cer, Dionisie, Te-ai îmbogățit cu toată cunoștința celor negrăite și ai luminat pe cei ce ședeau mai înainte în întunericul necunoștinței. Pentru aceasta strigăm, bucură-Te, Părinte, a toată lumea. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgădința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, tâlharele cel binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednicii robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale, și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit-te-i foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui nori suirea ta, cel ce umble peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. Decertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților, ori trece ape. Adăpoasă toate fiarele câmpului, asine sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, ori da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și vedeață scribința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu îndelemn și pâine inima omului o întărește. Săturați să vă recupați câmpului ce de Libanului pe care e sădit acolo păsările și-o face cuib. Locașul cu costârcul în chipa roșu, munții cei înalță de poși cerbilor, stâncere scăpare iepurilor. Făcutare una spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce să ceară la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit.

se vor zidi și vei noi în fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

toate lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea

Domnului Evăului și la legea Lui va cugeta ziua și noaptea și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul s-o va da la vremea sa și frunza Lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Nu sunt așa necredincioși și nu sunt așa, ci ca praful ce-l spulberă vântul de pe fața pământului, de aceea nu se vor ridica necredincioși la judecată, nici păcătoși în sfatul dreptilor. Că știe Domnul care dreptilor și cale necredincioși.

ce s-a întărâtat neamurile și popoarele au cugetat deșertăciuni, ridicată s-a împărații pământului și căpetenile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său zicând, să rupem legăturile lor și să le pădăm de la noi jugul lor, cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsi și Domnul îi va batjocori pe ei. Atunci va grăi către ei într-o urgia lui și într-o mânia lui va tulbura pe ei, iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut, cere de la mine și îți voi da neamurile, moștenirea ta și stăpânirea ta, marginile pământului. Le vei paște pe ele cu toiac de fier, ca pe vasul olarului le vei zdrobi și acum împărați, înțelegeți. Învățați-vă toți care judecați pământul.

S-au mulții cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalt capul meu, cu glasul meu către Domnul a strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară.

0: A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Suntem chemat, mai auzi Dumnezeul dreptății mele, într-un necaz mai desfătat, milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea, Fiul oamenilor, până când grei la inimă, pentru cei iubiți de șertăciunea și căutați minciuna. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său, Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne. Data-i veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unde lemn ce s-a înmulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, deosebi într-o nădejde mai așezat. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea. Că Tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici nu va locui lângă Tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi, urâtă-i pe toți cei ce lucrează fără de lege. Iertă vei pe toți cei ce gresc minciuna de ucigaș și de viclean, se scârbește Domnul. Iar eu, întru mulțimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina mă voi spre sfânt locașul Tău, întru frica Ta. Doamne, povățuiește-mă întru dreptatea Ta, din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă, deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclănesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegirilor lor, alungă-i pe ei că Te-au amărât, Doamne, și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în Tine. În veac se vor bucura și Te vei sălășlui întru ei și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voieri ne-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt, vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-Te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta, că nu este într-o moarte cel ce Te pomenește pe Tine și în iad cine Te va lăuda pe Tine? Ostenit-am într-un suspinul meu, spăla voi în fiecare noapte patul meu cu lacrimile mele, așternutul meu voi uda, tulburatul s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit-am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele, a auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
3: Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm.
4: Doamne, miluiește!
3: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
4: Doamne, miluiește!
3: Preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea, Fecioara Maria, cu toți fiii.

Meu, în tine am nădăjduit, mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne, Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei. Să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit. Și adunare de popoare te va înconjura și peste ea la înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchi, Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă, Dumnezeu este judecător, drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sau va luci arcul său l-a încordat și l-a pregătit și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce arde le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea, groapa, săpace adâncită și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui, silnicia lui să se coboare, lăuda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri, din gura pruncilor și a sugarilor, Ți-ai pregătit laudă pentru vrăjmașii Tăi, ca să nimicești pe vrăjmași și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că Ți-amintești de el, sau fiul omului că îl cercetezi pe el? Micșorat ai pe el cu puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încununat, pus ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile și boii toate, încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule.

0: rapid de citire.
1: Să luăm aminte.
0: Pomenirea dreptului se face cu laude și binecuvântarea Domnului este peste capul lui. Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și muritorul care a cunoscut priceperea, că mai bună este îndeletnicirea cu aceasta decât vistierile de aur și argint. Mai scumpă este decât pietrele cele de mult preț, nimic rău nu este împotrivă. Cunoscută este tuturor celor ce se apropie de ea și tot ce este de preț nu este vrednic de ea. Din gura ei este dreptate, legea și mila pe limbă le poartă. Deci ascultați-mă pe mine, o fiilor, că lucruri de cinste vă voi spune și fericit este omul care va păzi căile mele. Că acestea sunt căi ale vieții și mergând pe ele va afla bunăvoința pregătită lui de Domnul. Pentru aceasta vă rog pe voi și îndrept glasul meu către fiii oamenilor, că eu înțelepciunea sălășluiesc în sfat, iar cunoașterea și cugetarea eu le-am chemat. Al meu este sfatul și întărirea mea este priceperea și a mea este tăria. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, iar cei ce mă caută vor afla har. Înțelegeți dar cei fără de răutate, chipzuința și voi cei neînvățați, spuneți la inimă. Ascultați-mă iarăși că vă lucruri de cinste vă voi spune și voi deschide buzele mele pentru a vă învăța cele drepte. Căci gura mea va grăi adevărul, iar buzele mincinoase sunt necurate înaintea mea. Cu dreptate sunt toate graiurile gurii mele, nimic nu este în ele strâmb nici încălcit. Toate sunt drepte pentru cei ce înțeleg și netede pentru cei ce află cunoștința. Că vă învăț pe voi cuvânt adevărat, ca nădejdea voastră să fie în Domnul și să vă umpleți de Duh.
2: Înțelepciune.
0: Rapid de citire.
2: Să luăm aminte.
0: Gura celui drept rostește înțelepciunea, iar buzele oamenilor drept spicură haruri. Gura celor smeriți cugetă înțelepciune, iar dreptatea izbăvește de moarte. La moarte omului drept nu piere nădejdea, că fiul cel drept se naște spre viață. Din bunătățile lui va culege roada dreptății, lumină va fi dreptilor de apururea și de la Domnul vor primi har și slavă. Limba înțelepților știe cele bune și în inima lor se va odihni înțelepciunea. Domnul iubește inimile cuvioase și sunt primiți de el toți cei fără de prihană în cale. Înțelepciunea Domnului va lumina fața celui ce înțelege că ea se face cunoscută întâi celor ce o doresc și este lesne privită de cei ce o iubesc. Cel ce aleargă la ea dintre dimineață nu se va osteni și cel ce privighează pentru ea de grabă, fără de grijă va fi. Că ea însă își umblă în căutarea celor vrenici de ea și în căile lor li se arată. Cu bună voință, pe înțelepciune niciodată nu va birui răutate. Pentru aceasta am ajuns doritor al frumuseții ei și am iubit-o și am căutat-o din tinerețea mea. Și m-am străduit să-mi o aduc mireasă. Și stăpânul tuturor a iubit-o că este cunoscătoare a științei lui Dumnezeu și alege lucrările lui. Ostenelele ei sunt virtuțile, ea învață cumpătare și chipzuința, dreptatea și vitejia, decât care nimic nu este mai folositor oamenilor în viață. Dacă dorește cineva multă pricepere, ea știe cele de mult și prevede cele viitoare. Știe întorsăturile cuvintelor și dezlegările tainelor, cunoaște mai înainte semne și întâmplări neobișnuite, precum și vremurile și prilejurile potrivite. Și tuturor este sfetnic bun că nemurirea este întru ea și un nume bun prin părtășia la cuvintele ei. Pentru aceasta m-am îndreptat către Domnul și m-am rugat lui și am zis din toată inima mea, Dumnezeule al părinților și Doamne al milei, Cel ce ai făcut toate numai prin cuvântul tău și cu înțelepciunea ta l-ai alcătuit pe om, ca să stăpânească făpturile cele zidite de tine și să conducă lumea într-o cuvioșie și dreptate. Dă-mi înțelepciunea care șade pe tronurile tale și nu mă lepăda dintre robii tăi, că eu sunt robul tău și fiul roabei tale, trimite-mi înțelepciune din sfântul tău locaș și de pe tronul slavei tale, ca fiind de față lângă mine să mă învețe ce este bine plăcut ție și să mă călăuzească într-o cunoștință și să mă păzească într-o slavă ei. Că toate gândurile muritorilor sunt șovăielnice și cugetele lor sunt pline de primejdia căderii.
2: Înțelepciune.
0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
2: Să luăm aminte.
0: Lăudat fiind dreptul, se vor veseli popoarele, că pomenirea lui este fără de moarte, de vreme ce este cunoscut și de Dumnezeu și de oameni. Și plăcut este Domnului sufletul lui, iubiți dar oamenilor înțelepciunea, poftiți-l și veți ajunge învățați. Că începutul ei este dragostea și paza legilor, cinstiți înțelepciunea ca să împărățiți în veci. Spune voi vouă și nu voi ascunde de voi tainele lui Dumnezeu, că acesta este povățuitorul înțelepciunii și îndreptătorul înțelepților și în mâna lui este toată priceperea și știința lucrărilor. Înțelepciunea chivernisitoare a tuturor, ea m-a învățat că întru ea este Duh înțelegător și Sfânt, strălucirea luminii celei de-a pururea și chipul bunătății lui Dumnezeu. Ea rânduiește prietenii lui Dumnezeu și proroci. Mai frumoasă este decât soarele și decât toată orânduiala stelelor. Luminii asemănându-se se află mai întâi, ea a izbăvit de dureri pe cei ce slujesc ei și a îndreptat pe cărări drepte. Le-a dat cunoaștere sfântă și i-a păzit de vrăjmașii cei ce întind curse, le-a răsplătit și pentru lupta cea tare, ca să înțeleagă toți că buna cucernicie este mai puternică decât orice. Și răutatea nu va birui niciodată, înțelepciunea nici judecată nu va lăsa fără cercetare pe cei răi. L-a auzit într-o sine gândind cu nedreptate să-l asuprim pe cel drept, să nu ne fie milă de sfințenia lui și să nu ne rușinăm de căruntețile bătrâneților cele de mulți ani. Că ne va fi tăria noastră lege și să vânăm cu vihleșul pe cel drept, că nu este de niciun folos pentru noi și să împotriva faptelor noastre și ne învinovățește de păcate împotriva învățăturii noastre. Și ne spune că are cunoașterea lui Dumnezeu și se numește pe sine slujitor al lui Dumnezeu. Și ne-a fost nouă spre vădirea cugetelor noastre, greu ne este nouă și numai să-l vedem că viața lui nu este asemenea altora și sunt deosebite cărările lui. De batjocuri am fost ocotiți înaintea lui și se depărtează de căile noastre ca de niște necurății și fericește cele mai de pe urma ale dreptilor. Să vedem așadar de sunt cuvintele lui adevărate și să ispitim cele ce îi se vor întâmpla. Cu ocară și cu chinuri să-l cercetăm ca să cunoaștem blândețea lui și să încercăm răbdarea lui. Să-l osândim la moarte de ocară și să dovedim mincinoase cuvintele lui. Acestea au gândit și au rătăcit că i-au orbit răutatea și nu au cunoscut tainele lui Dumnezeu. Nici n-au socotit că Tu ești singurul Dumnezeu care ai stăpânire peste viață și peste moarte. Mântuiești din vreme de necaz și izbăvești de orice rău. Tu cel îndurat și milostiv. Predai cuvioșilor tăi har și cu brațul tău stai mândrilor împotrivă. Să zicem toți din tot sufletul.

0: Doamne Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeu, părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpân, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
3: Apărântuiește, miluiește!

0: Dă în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem.
1: Dumnezeu de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor.

Neamul omenesc, caută spre robii tăi și spre moștenirea ta, că ție judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni și-a plecat capetele și și-au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește-i în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducerea minte.

ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan, cel milostiv Patriarhi Alexandriei, și ale sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iores și Sava, Antimi Vireanul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie Leontie și Iosif cel Milostiv și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe,

Suceava, ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul Sergie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan, Radu și Matei, și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor Mucenițe Filoteia și Tatiana, și ale tuturor Sfinților buni biruitori Mucenici și Mucenițe, ale Sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Neagoi Basarab, ale Sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrun,

Ale Sfintelor Cuvioase Maici Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfântului Ierarh Ierotei Episcopul Atenei, ale Sfinților Mucenici Audact, Domnina și Calistena, ale Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, a căror pomenire astăzi săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunea

Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată,

Miluiește cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorului Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezare a întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinții frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boni, pentru odihna, ușurare, iertarea păcatelor și fericită pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și iau slujbe.

Te rugăm pentru ca să se păzească Sfântul Locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertătoare să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei, Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstită și de viață păcătoare cruce, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și bătezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru toate lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Ierarh Ierotei, Episcopul Atenia, Sfinților Mucenici Avdact, Domnica și Calistena, și cei împreună cu dânșii a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptelor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, școală tuturor Sfinților Tăi, bine primi

0: Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și le înmulțește pe ele în sfântul lăcașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta, iar pe credincioșii tăi rog care vor gusta din ele și sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele tot cel fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tot Duhul.

și a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maici tale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maici noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh, Iosif cel Milostiv, și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, ale Sfântului Ierarh Ierotei, Episcopul Atene, a Sfinților Mucenici Avdact, Calistena și Domnina și cei împreună cu dânsii, a căror Sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne

0: noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Bine binecuvântat Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretindene ești pe toate le plinești. Misterul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sărășliește întru noi. Ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune aducem ție ca unui stăpân nepăcătos și robit Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te-am miniat pe noi foarte, nici pe mine fără de recele noastre. Și caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ușa milostivirii deschidă noua binecuvântată născătoare de Dumnezeu. Ca să nu pierim ceea ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântim prin Tine din nevoie, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
3: Sfântă Preacuvioasă, Maică Paraschiva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, aproape de scaunul atoțiitorului, Sfântă Maică, rugăciun pentru noi a doua acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă, Maică Paraschiva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui, bândiu de porțile iadului, m-am apropiat cu adevărat. Ce Tu, ceea ce Te bucur de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale, înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nesatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioase. Și mă mântuiește prin rugăciunile Tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulce și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Paraschiva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplită, afundă-te călosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă, Maică Paraschiva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele, fără de pârâ și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul. Și Ție, Mântuitorului tuturor, strig, fieți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul l-aduce asupra noastră, ca să ne piardă de grabă, îl risipește. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă Fecioară apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem, Preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită. Și de toată primești de ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoie și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi de tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgesit de El, pentru rugăciunile tale, iarăși cu acesta mă împac. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Din rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, flânticăloasa soarta sufletului meu, ce Tu, Hristoase, mă mântuiești și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută-l la cererea robilor tăi, fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strică către tine. O, Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută-l la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos, cea neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amintă, mântuiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale, învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar tu, picurând roua milei tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el. Prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o, suflete, veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta. Dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-sa viața mea, stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit. Căci amânia pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit, pururea pomenită. Lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine o maică aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu. Ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale. Să surpetică losul meu suflet în adâncul iadului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce-am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește. Căci a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să-L laud pe Fiul tău cu o sârdie. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar curță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, pe apărătorii credinței, pe ocrmâitorii noștri, pe mai mari orașilor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul Preacuvioasă Maică Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ia ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine. Cuvine-ți.

Lacrimile și osenelele preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ilda înfrânării și nesecatului zvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări, pe Dumnezeu.

ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede

Cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Risostom, Iustin și Risostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, salții Andrei,

Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută tu milostivire spre robii tăi și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și a fără de voie, binecuvântează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătorilor.

sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartărelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.

Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor tăi și arată spre noi, spre toți

Rog de vrednici, cădem către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi.

0: Ne rugăm pentru ca să fie păzit Sfântocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevărire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și al celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfântului Ierarh Erotei, episcopul Atenei, ale Sfinților Mucenici Audac, Domnina și Calistena și ale Sfântului preot mărturisitor Dumitru Teologul și a tuturor sfinților a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

salam,

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

Venit-au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cela ce este într-o lumină acea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.